Jod, scha, se hovitsa taini, ja atradil, se strusvaju caricu, ja oskaril, feodora kancenu, ja otratanje šastava, carie.